こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月17日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。トゥルキサット3 a 衛星垂直変波、周波数 19,958kHz、およびトゥルキサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、そして特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、ラブロフ外相にホルムズ海峡について言及。安全で途切れることのない航行の確保が不可欠だ。焦る3社、9億500万ドル規模の防空システム近代化契約を締結。イスラエル、米イラン和平合意後もレバノンでの長期駐留を準備。米国、ジュネーブでの署名式を前にイスラエルへのイラン合意文書の共有を拒否。EU、イスラエルの違法入植地からの輸入停止を求める圧力が高まる。米軍、東太平洋で船舶を攻撃、一人死亡。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、ラブロフ外相にホルムズ海峡について言及。安全で途切れることのない航行の確保が不可欠だ。中継共和国のハーカン・フィダン外相は、ホルムズ海峡における安全で自由かつ途切れることのない航行の維持が、地域の安定、世界のエネルギー安全保障、そして国際貿易にとって極めて重要だと強調しました。フィダン外相は16日の火曜日に、モスクワでロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と会談した後、記者団に対して、米国とイランの間で成立した合意を歓迎すると述べ、地域の緊張緩和につながる重要な外交上の転換点だとの認識を示しました。また、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領が強調しているように、私たちの最大の願いは、地域と世界に安堵をもたらしたこの一歩が、一時的な平穏にとどまることなく、構造的かつ恒久的な安全保障体制へと発展することだと述べました。さらに、チュルキエとしては、この合意が最終的な署名段階へ進み、完全に履行され、恒久的な外交枠組みとして定着することを期待していると語りました。フィダン外相は、最終署名に向けたこの重要な局面において、平和の機運を

そこのような言動やイスラエルによる和平プロセス妨害の可能性がある行動は避けるべきだと述べました。アセル3社、9億500万ドル規模の防空システム近代化契約を締結。中期最大の防衛機器をアセル3社は、防空システムの調達に関して、中期国防産業庁と9億500万ドル規模の契約を締結したと発表しました。アセル3社によりますと、この契約は、中継の防空能力強化を目的とした各種システムの供給を含むものです。また、この契約は、中継国防産業庁の主導で開発が進められている多層防空システム、鋼鉄のドーム計画を後押しするものになるとみられています。鋼鉄のドームは、防空に必要なすべての要素を統合した国産のシステムオブシステムとして構築が進められています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエル、米イランは併合以後もレバノンでの長期駐留を準備。イスラエルのメディア報道によりますと、イスラエル軍は複数の戦線での戦闘終結につながる米国とイランの和平合意が成立した後もレバノンでの長期的な駐留を想定した準備を進めています。イスラエルの公共放送カンマ、匿名のイスラエル治安当局者の話として、政治指導部から指示があれば軍はレバノンに長期間とどまる用意があると伝えました。また関係者は、ワシントンとテヘランが金曜日にスイスで合意文書に署名する予定である一方、イスラエル軍はレバノンにおけるあらゆるシナリオに対応できる体制を整えていると述べました。米国、ジュネーブでの署名式を前にイスラエルへのイラン合意文書の共有を拒否。報道によりますと、米国はパキスタンの仲介によって作成された合意文書について、ジュネーブでの正式な署名式を前にイスラエルが閲覧することを認めませんでした。この対応により、イランとの和平合意やレバノン情勢をめぐって意見の隔たりが生じている両国の関係はさらに緊張が高まったとみられています。イスラエルのテレビ局 i24 ニュースの外交担当記者ガエ・アズリエル氏もこの報道内容を認めました。アズリエル記者は自身の SNS で、イスラエルがイランとの合意文書へのアクセスを求めたものの、その要請が拒否されたことを確認しました。国家安全保障上極めて重要な問題で、このような事態が親密な同盟国の間で起きたことは注目に値し、極めて異例だと投稿しました。EU、 イスラエルの違法入植地からの輸入停止を求める圧力が高まる。欧州議会では多くの議員が占領下のパレスチナ地域に建設されたイスラエルの違法入植地との取引停止を求めました。これは占領下のヨルダン川西岸における入植活動に対し、ブリュッセルが具体的な措置を講じるよう求める圧力が強まっていることを背景としています。議員らは、欧州連合の外務安全保障政策上級代表カヤ・カラス氏との本会議での討論で、取引の継続は国際法と二国家解決への希望を損なうとして、違法入植地で生産された商品やサービスの輸入を禁止すべきだと主張しました。カラス氏は、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸で入植地拡大を急速に進めていることについて、国際法に違反しており、二国家解決への希望をさらに損なうものだと改めて強調しました。米軍、東太平洋で船舶を攻撃、一人死亡。

死亡。米南方軍は、米軍が東太平洋で船舶を攻撃し、1人が死亡、2人が救助されたと発表しました。また捜索救助活動のため、米国沿岸警備隊に連絡したことも明らかにしました。米国は麻薬を運搬している疑いがあるとして、この地域の船舶に対する攻撃を行っています。しかし、米国内外の専門家や人権擁護団体からは、こうした攻撃の法的根拠について疑問の声が上がっています。米軍による同様の攻撃では、昨年9月以降、200人以上が死亡したということです。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間となりました。最初にお送りするのが、エムレ・アイドゥンのハイシェイダンチョクとなります。

最終回を迎えました。今回もスコピエについて引き続きお話しします。時は1991年、スコピエの歴史は再び新たな1ページを刻もうとしていました。北マケドニアの独立宣言により、何世紀にもわたってこの地に深く根付いてきたトルコ人コミュニティにとっても新たな時代が始まりました。今回の変化は希望をもたらすものでした。公式に認められた少数民族としての地位は、トルコ人としてのアイデンティティの需要だけでなく、過去と文化を未来へと引き継ぐことを意味していたのです。番組第25回目の今回は、この新たな時代をたどり、現代におけるスコピエのトルコ人コミュニティの冒険を共に見届けます。準備ができたら、私たちの声が皆さんをあの街角へとお連れします。1991年の北マケドニア独立宣言は、スコピエのトルコ人コミュニティに新たな機会をもたらしました。新国家の憲法の枠組みの中で、トルコ人は公式に認められた少数民族としての地位を獲得しました。この法的承認は、社会権の保障と文化的存続の維持という観点から極めて重要な進展でした。憲法上の保障のおかげで、トルコ社会は民主的な環境の中で自らの文化的価値観を生き、発展させる機会を得ました。この状況は、特に教育、メディア、市民社会組織の分野において新たな機会をもたらしました。今日、スコピエ近郊のトルベシュ村でもトルコ語教育活動が行われています。この状況は、トルコ文化が都市中心部だけでなく、農村部でも息づいていることを意味しています。学術レベルでは、トルコ文明、特に帝国時代に関する包括的な研究が、国立歴史研究所、マケドニア芸術科学アカデミー、国立公文書館で行われています。この制度的構造は、トルコの歴史と文化を科学的研究を通して記録し、保存する上で極めて重要です。さらに、市内にあるユヌス・エムレ研究所とトルコ協力調整庁を通じて、教育とインフラ整備活動が行われています。これらの機関は、トゥルキエとスコピエの文化的な架け橋として機能し、地元のトルコ人コミュニティの文化発展にも大きく貢献しています。一方、ニコラ・グルエフスキー政権が2010年に発表したスコピエ2014プロジェクトは、スコピエ市中心部の全面的な再開発につながりました。6年間にわたって実施されたこの包括的なプロジェクトでは、数百体の彫像の建立、34棟の新しい公共施設の建設、多数の噴水、4つの歩道橋、そしてワルダル川に3つのガレオン船が建設されました。古代建築様式で建てられたこれらの建造物は、アレキサンダー広場、フィリップ2世広場、聖母マリア広場、戦士広場、マケドニア広場の5つの主要な広場で構成されています。このプロジェクトにより、スコピエのシンボルであるファーティフ・スルタン・メフメット橋は、彫像によって視界を遮られ、歴史的なトルコ市場の大部分がプロジェクトの一環として破壊されました。これらの介入は、物理的な破壊をもたらしただけでなく、トルコ社会の歴史的記憶と文化的アイデンティティに対する組織的な攻撃でもありました。しかしながら、今日でもスコピエには、町のシンボルであるファーティフ・スルタン・メフメット橋と、バルカン半島最大級のバザールの一つ、スコピエ・トルコ・バザールが存続しています。トルコ語で説教が行われるムラット・パシャ・モスクとムスタファ・パシャ・モスクは、何世紀にもわたってトルコ社会の宗教的および社会生活の中心として機能し続けています。

受けています。5世紀にもわたりオスマン帝国の支配下にあったスコピエは、トルコ文化の痕跡を最も深く残すバルカン半島の都市の一つです。スコピエにおけるトルコの存在は石やレンガだけではありません。言語、文学、音楽、食文化、伝統、そして日常生活の慣習もこの遺産の一部です。ヤヒヤ・ケマルの詩に込められた深い絆は単なる詩ではありません。詩人がスコピエはシャールさんにおけるブルサの継続であったと述べるとき、彼は単なる塵ではなく一つの精神、一つの文明の連続性を描写しています。今日でもスコピエの街路に響き渡る旋律、石壁に秘められた祈り、バザールの静かな喧騒、それらはすべてアナトリアからバルカン半島にまで広がる偉大な文化の痕跡を刻んでいます。スコピエの物語を語る今までの4つの回では、私たちは共にその痕跡をたどってきました。次回また別の町でお会いするまで、私たちの声がスコピエを通して皆さんの心に届きますように。

もし何百万人ものトルコ国民が今どこにいて、どこへ向かっているのかを外国の企業がリアルタイムで把握できるとしたら、それはプライバシーの問題ではないでしょうか。チュルキエはその問いに答えようとしています。こんにちは。今回は私たちが日常生活の中で何気なく使っている技術の一つ、ナビゲーションについてお話しします。そして今、チュルキエはこの分野で独自のシステムを構築を進めています。チュルキエ産業技術省は昨年6月、国産の地図・ナビゲーションアプリを開発する企業への支援を発表しました。応募受付と審査を経て、今年3月にはメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術省も出席する中で関係者が集まり、正式な署名が交わされました。では、このプロジェクトにはどのような企業が参加しているのでしょうか。産業技術省の調整のもと、バシャルソフト、BVB、そして中継の国産電気自動車メーカー、トッグが協力しています。トッグは創業当初から独自のナビゲーションシステムを採用しており、利用者のデータを第三者と共有しない方針をとっています。その経験と技術が新たなシステムにも活用される予定です。このシステムは完成後、スマートフォンや自動車だけでなく、物流、スマートシティ、電子商取引、観光、防災、緊急対応など幅広い分野で利用されることが想定されています。しかし、このプロジェクトの意義はそれだけではありません。そこには4つの重要な戦略目標があります。まず1つ目は国民のプライバシー保護です。現在、多くのトルコ国民が海外企業のナビゲーションアプリを利用しています。つまり、外国の企業が何百万人もの利用者の位置情報や移動履歴、滞在時間などを把握できる状況にあるということです。しかも、その位置情報は場合によっては50センチ単位の精度を持っています。国産ナビゲーションの導入により、こうした重要なデータが国外に流出するリスクを抑えることが期待されています。2つ目は、有事への備えです。ウクライナ戦争やガザ情勢、イランをめぐる緊張は21世紀においても平和が決して当たり前ではないことを示しています。危機的状況では、外国製のナビゲーションシステムが物流や防衛、緊急支援活動に影響を与える可能性があります。場合によっては制裁措置などによってサービスが停止されるリスクも考えられます。国産システムはこうした脆弱性を軽減することを目的としています。3つ目はデータの安全性です。多くのナビゲーションアプリは無料で利用できます。しかし、その裏では利用者のデータが広告やマーケティングに活用されているケースもあります。国産ナビゲーションはこうしたデータ活用のあり方を見直し、利用者の情報をより安全に管理することを目指しています。そして4つ目は輸入から輸出へです。これまで海外に依存してきたナビゲーション技術を国内で開発するだけでなく、将来的には海外市場への展開も視野に入れています。つまり、技術を輸入する側から

から輸出する側へと転換し、新たな経済的価値を生み出そうとしているのです。カジュル産業技術省はこのプロジェクトを国家技術構想の一環と位置づけています。防衛産業や国産自動車などで高い技術力を持つトルキエがこの戦略分野で遅れを取るべきではないと強調しています。その新しいナビゲーションシステムには AI 技術も導入され、近い将来の実用化が予定されています。そもそもナビゲーションシステムは単なる道案内のツールではありません。衛星測位、リアルタイムで更新される地図情報、道路調査車両によるデータ収集、そして AI による交通量分析など多くの技術が組み合わさっています。スマートフォン、自動車、さらにはスマートウォッチまで、私たちの生活のあらゆる場面で常に動き続けているのです。そして近い将来、その音声はトゥルキエ独自のシステムから聞こえてくるかもしれません。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはゼレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月18日木曜日。本日の放送は放送技術者ギョカンポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトルコ語音楽をお聴きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、火山でプーチン大統領と会談。ロサンゼルスでワールドカップ熱、ターキッシュワイブゾーンが開幕。トランプ大統領とペゼシキアン大統領の署名を受け、米イラン合意が正式成立。米国が公表した合意文書、イランはウラン備蓄の希釈に同意。ハマスと仲介国、ガザ停戦第2段階で幅広い合意。ゼレンスキー大統領がトランプ大統領と和平協議を行う中、ロシアがキエフを攻撃。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、火山でプーチン大統領と会談。中継のハカン・フィダン外相は、ロシア公式訪問中に、ウラジーミル・プーチン大統領と会談しました。中継の外交筋によりますと、会談はロシア中部の火山で行われました。クレムリンは会談冒頭の映像を公開し、プーチン大統領がモスクワとアンカラの関係は安定的に発展していると述べたことを明らかにしました。ロサンゼルスでワールドカップ熱、ターキッシュワイブゾーンが開幕。世界中の注目を集める FIFA ワールドカップは今年、

サッカーだけでなく、大規模な文化発信プロジェクトでも話題を呼びそうです。アメリカ・ロサンゼルスのグロリア・モリーナ・グランド・パークでは、トゥルキエの魅力を発信する大型イベント、ターキッシュ・ワイブ・ゾーンが開幕されます。トゥルキエ共和国大統領府通信局の支援のもと実施されるこのプロジェクトでは、6月18日から26日までの期間、およそ3050平方メートルの会場に、トゥルキエはここにをスローガンに掲げた特設エリアが設置されます。会場にはメインステージと大型レッドスクリーンが設けられ、トゥルキエ代表戦をはじめワールドカップの熱戦がライブ中継されます。サッカーファンだけでなく、ロサンゼルス市民や観光客も大会の熱気を楽しめる空間となっています。また、会場は国際的なメディア拠点としても機能します。プレスセンターでは世界各国のメディアや地元のメディア向けのインタビューや特別番組の制作が行われるほか、最新設備を備えたコンテンツスタジオで様々な映像コンテンツが制作されます。さらにトルコ料理を味わえるグルメエリアや、スポンサー企業による体験型ブースも設置されます。期間中はコンサートやライブパフォーマンス、特別ショーなども開催され、来場者はスポーツとともにトルコ文化を体感することができます。会場内にはフォトブースも設けられ、ワールドカップとトルコ文化が融合した特別な思い出を写真として残すことができます。ターキッシュ・ワイブ・ゾーンは6月18日に開幕し、6月26日まで開催される予定です。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領とペゼシキアン大統領の署名を受け、米イラン合意が正式成立。アメリカのドナルド・トランプ大統領は戦争終結を目指すイランとの覚書に署名したと発表しました。トランプ大統領は14項目からなる合意が両国首脳の署名を経て正式に成立したとイラン側が発表した後、この合意がベルサイユで締結されたことを明らかにしました。イランメディアによりますと、イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官は、イスラマバード合意がテヘランとワシントンの署名によって完全に正式化されたと述べました。米国が公表した合意文書、イランはウラン備蓄の希釈に同意。アメリカ政府の高官らは、イランが米国との暫定合意の一環として、高濃縮ウランの備蓄を希釈することに同意したと明らかにしました。関係者によりますと、この合意には、ホルムズ海峡の再開通、イラン産原油の輸出再開、さらにイラン向け3000億ドル規模の復興基金創設に向けた計画も盛り込まれています。暫定合意の後には、最終合意に向けて60日間の協議が行われる予定で、トランプ大統領は、交渉が決裂した場合には軍事行動が再開される可能性があると警告しました。ハマスと仲介国、ガザ停戦第2段階で幅広い合意。ハマスはガザ停戦合意の第2段階の実施について、仲介国及び和平委員会の代表者らとの間で幅広い合意に達したと発表しました。ハマスのハゼム・カセム報道官によりますと、協議ではガザ統治のための国家委員会の設立や国際部隊の受け入れ、さらにパレスチナ側の武装勢力の扱いなどが議題となりました。カセム報道官は、今回の協議が幅広い合意につながったことを歓迎し、停戦プロセスが第二段階へ進展することへの期待を示しました。ゼレンスキー大統領がトランプ大統領と和平協議を行う中、ロシアがキエフを攻撃。現地当局によりますと、ロシア軍はキエフに対してミサイル攻撃を行ったほか、ウクライナ各地にも無人機による攻撃を実施しました。これを受け、国内の広い範囲で空襲警報が発令されました。北東部のスマイシ州では、無人機攻撃によって一人が死亡したと発表されました。またキエフ市当局は弾道ミサイル攻撃の恐れがあるとして市民に避難施設へ移動するよう呼びかけました。これらの攻撃はウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのトランプ大統領やフランスのマクロン代表らと戦争終結に向けた取り組みについて協議したと明らかにしてから数時間後に行われました。以上、ニュースをお届けしました。ではニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのがタンタッシュのヘルハルデとなります。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送で。